Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesäyössä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Ain't no

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haavit.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti Finhitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: iskelmä jää.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?

0: mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä

0: katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
1: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei, noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
10: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
13: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhilaan. Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Myrkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov eroaa tehtävästään. 35-vuotias Fedorov nimitettiin puolustusministeriksi tammikuussa. Hän kertoi eroilmoituksensa yhteydessä, että Ukraina kokeili eilen maan kehittämää uutta ballistista ohjusta. Ukrainalaismedian mukaan Fedorovin tilalle on tulossa sisäministeri Igor Klimenko. Ukrainassa rakennetaan tällä hetkellä uutta hallitusta. Pääministeri Julija Svyrydenko jätti paikkansa maanantaina. Viikonloppuna ja ensi alkuviikosta vettä voi rysähtää enemmän kuin koko heinäkuussa keskimäärin. Enimmillään reilun 2 päivän aikana voi tulla 70–90 mm vettä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela. Tämä määrä voi sataa myöhäisen lauantai-illan ja tiistai-aamun välillä. Keskimäärin heinäkuussa sataa 75 mm. Korkeimmat kertymät osuvat ennusteen mukaan Varsinais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Sateiden myötä helteet jättävät Suomen pitkäksi aikaa.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Niin hyvää huomenta. Kellon viisarit ovat ohittaneet aamu 7 ja Krista täällä valmiina palvelukseen. Moikka! Vai että helteet ovat nyt jättämässä Suomen pitkäksikin aikaa? Kuinkahan pitkäksi aikaa? Jäin tuossa nyt pohtimaan. Olisi se kiva, jos ne vielä tekisi comebackit tämän vuoden puolella vai mitä? Mutta joo, sataa ropisee sitten viikonloppuna, mutta mehän ollaan nyt vasta torstaissa ja tää päivä näyttää hyvinkin poutaiselta, eiks niin? Mä laitan tosta Eerinin vanhanainen Hunningolla kappaleen soimaan ja hei, sit jutellaankin tosta meidän biisibongauskilpailusta, nimittäin nyt tuli pienet muutokset tohon skabaan, mutta siitä kohta lisää. Hei, kiva, että oot kuulolla, hyvää huomenta.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.

0: Se on mahtavaa se. Olla ihan hunningolla ja oovonpoo vai mitä. Jos oot siellä kesälomalla, niin onko semmoinen tilanne siellä nyt meneillään, että et ole ihan varma, että onko tänään torstai vai ehkäpä maanantai. Se on mahtavaa, jos ne päivät menee sekaisin. Siinä on jotain semmoista tosi vapauttavaa. Mutta me muut, jotka olemme kiinni tässä hektisessä työelämässä, me tiedämme varsin hyvin, että nyt on torstai. Ja tänäänhän käynnistyvät nuo Tikkurila-festivaalit ja meillä on sinne lippupaketti jaossa kilpailun muodossa. Nämä Tikkurila-festarin pääsyliput 2 hengelle 3 päivälle löytyvät Aitoiskelmän kesäkassista ja kesäkassiarvonta suoritetaankin nyt sitten poikkeuksellisesti tänään. Normaalisti arvomme sen perjantaina, mutta koska tosiaan muuten jäisi sitten noin torstain liput käyttämättä noista tuosta festaripaketista, niin suoritetaan arvonta jo tänään. Ja nyt sitten tuossa Mattilan Millan kanssa, joka siis huseeraa iltapäivän ohjelmaa, niin juteltiin eilen ja todettiin, että jos me nyt odotellaan sinne iltapäivään asti, että Milla arpossa iltapäivässä, niin sitten voisi tulla pikkasen kiire tuonne festareille voittajalla, kun Teflon Brothers starttaa jo 17.30, Eput nousee lavalle 19.50, niin sovittiin Millan kanssa, että tehdäänkin nyt niin, että tässä meikäläisen aamuaikana bongataan vielä yhden kerran Olli Halosta, Olli Halosen Suomen kesää, ja sitten mä arvon voittajan tässä aamun aikana. Et eipä tarvitse sitten sen pidemmälle jännitellä, mutta biisibongauskilpailut toki jatkuu. Meillä on sitten uusi kesäkassi jaossa, ja sen sisällöistä sitten myöhemmin otetaan asia kerrallaan, mutta nyt siis kuuntele tarkalla korvalla. Olli Halosen Suomen kesä, kun soi. 020 on studion puhelinnumero. Soittoa siihen, nimittäin vielä yhden bongarin nimi mahtuu listalle, ennen kuin mä suoritan arvonnan tässä aamun aikana.
1: Aito Iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Oldfield ja Maggie Riley tässä ja Moonlight Shadow. Popedan Tahdotko mut tosiaan olisi tuossa tarjolla seuraavaksi ja siihen perään super koskettava biisi Halo Helsingillä, voiko enkelitkin eksyä. Niin moni pystyy samaistumaan tuohon Halo Helsingin tuoreen biisin tekstiin. Se on kyllä kertakaikkisesti todella koskettava. Hei, viikonlopulle on nyt povattu todella sateista keliä, mutta ei anneta sen masentaa, koska tuossa just mietin, että tiedäthän ystäväiseni, että kyllä nämä sateet tässä nyt povailee meille erinomaista sienivuotta. Joko on siellä päästy kanttarelle ja metsästämään. Kuvaa saa laittaa heitä ne studion WhatsAppiin numero 050569975. Mä tiedän, että siellä on monta innokasta sienestä ja tälläkin hetkellä kuulolla.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
2: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
7: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
10: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut sähän sanoit, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
11: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking Line.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
22: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa.
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Voi vitsit, miten tämän biisin teksti osuu jonnekin syvälle. Todella hieno kappale. Hei, eksymisestä kun tuli puhe, niin ootko menossa metsään nyt tässä lähipäivinä sienestämään tai marjastamaan? Nythän on povattu, että tänä vuonna, eikä ole povattu, vaan on jo todettu, että mustikkasadosta on tulossa erinomaisen hyvä. Ja sienikin tuolla on aika kivasti. Mulla ei ole nyt mitään dataa tässä iskeä pöytään, että onko tämä kesä oikeasti ollut sateisempi kuin vaikka pari viimeistä kesää, mutta mulla on semmoinen vahva mututuntuma, että vettä on tullut enemmän, on ollut ehkä vähän epävakaisemmat kelit. Ja kyllä mä sen huomasin nyt itse viime viikonloppuna, kun olin mökillä, että siellä oli aika runsain mitoin jo noita kantarelleja ja ne ei ollut semmoisia kuivia käppyröitä, vaan ihan hyvännäköisiä sieniä. Ja hyvännäköisiä sieniä on kyllä meidän kuulijatkin keränneet nyt ympäri Suomea. Mä tuossa äsken kysyin, että ootko nähnyt kantarelle ja ootko kerännyt laita kuvaa tulemaan ja patam, meidän WhatsAppiin tuli ihan hirveä määrä saman tien kuvia kantsusaaliista. No itsepähän tätä tilasin. Ai että mä rakastan tätä sienestämistä. Se on mahtavaa puuhaa. Mutta hei siitä eksymisestä. Kuunnellaan Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä. Luukutetaan vielä Anssi Kela Milla siihen perään ja sitten puhutaan tuosta eksymisasiasta. Ja kootaan taas yhteen ne tärpit, mitä kannattaa ottaa huomioon ennen kuin sinne metsään painelee, ettei käy sitten hassusti.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Anssi Kelan Milla-kappale soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaa huomenta. Krista täällä. Tuossa jo alkuviikosta Ilta-Sanomat koosti aika hyvän muistilistan siitä, että mitä kannattaa ottaa huomioon, kun lähtee metsään, jottei sinne eksyisi. Ja jos eksyy, niin mitä sitten? Siinä oli Itä-Suomen poliisi jeesaamassa tuon listan koostamisessa. Ja mä tiedän, että tulee varmaan vähän semmoinen olo, että voiko enää kukaan nykypäivänä eksyä tuonne metsään, kun meillä on niin hyvät kaikki laitteet ja vehkeet. Mutta voi kuule, kyllä, joka vuosi tuonne eksyy ihan hirvittävä määrä ihmisiä, siis ihan täällä koto-Suomessa. Niin kerrataan taas noin hei tärkeimmät jutut. Eli tärkeimmät on se, että jos lähdet sienestämään, marjastamaan tai muuten vaan samoilemaan metsään, niin kerro jollekin, että oot menossa. Laita jotain värikästä päälle mielellään ja sitten kato, että sun puhelimessa on tarpeeksi akkua. Ja nyt sitten se ehkä se tärkein. Kato, että siellä sun puhelimessa on se 112-sovellus ladattuna. Se on ihan parempi. Vaikka et menisi metsäänkään, niin lataa silti se sovellus, koska sitä kautta kun otat yhteyttä hätäkeskukseen, niin he saavat sitten tarkan tiedon siitä sun sijainnista. No niin, sainpas nyt tämän sanottua. Joo, eli 112-sovellus puhelimeen. Ja sitten hei, jos ottaa ohraleipä, jos menee niin sanotusti metsään, eli eksyt sitten kuitenkin sinne kaikesta huolimatta, niin pysyhän rauhallisena, älä rupea räpiköimään ja sekoilemaan siellä, vaan ota sitten yhteyttä siihen viranomaiseen. Sen sijaan, että soitat sille naapurin Pekalle tai Mirjalle, että mä oon nyt täällä ja mulla ei ole oikein mitään aavistusta ja siinä ruvetaan yhdessä miettimään, mitenhän sut sieltä metsästä saadaan pois, niin voi olla, tiedätkö, että puhelimesta loppuukin akku sitten kesken kaiken. Niin jos oot eksyksissä, oot todennut tilanteen pahaksi, niin sitten ihan kuule matalalla kynnyksellä yhteyttä vaan sinne hätäkeskukseen. Eks näin? Näillä ohjeilla turvallisesti sinne metsään. Hei, sanottakoon vielä. Olli Halosen Suomen kesää bongataan tässä 020-343-200 studion puhelinnumero. Soita mulle, kun kuulet ton kappaleen.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
13: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena...

0: Topi Sorsakoski, kerran agentsien ja kauan. Kuinkahan kauan tässä joutuu odottelemaan, ennen kuin taajuudella soi Olli Halosen Suomen kesä? No sitähän minä en voi tässä paljastaa, mutta kyllä se jossain vaiheessa tulee. Se on meidän bongattava biisi 020-3432, studion puhelinnumero. Seuraavassa elämässä se ei soi. Se soi ihan kohta tässä lähetyksessä ja Kaija K. kuitenkin laulaa siitä seuraavasta elämästä ennen uutisia. Tässä nyt Suvi Teräsniska on pettävällä jäällä.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Tässä elämässä soi tässä. Hei, tässä olisi kuule tarjolla meille seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeet. Kello nimittäin muutaman minuutin kuluttua kasissa. Oikein hyvää torstaihuomenta. Krista täällä seurannasi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto.

0: arkeen ja unelmiin.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
3: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
2: Kätevää.
4: Lapset, lähdetään!
3: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Yli 500 ihmisen uskotaan kuolleen kahdessa haaksirikossa Bengalinlahdella Myanmarin edustalla, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoivat asiasta tänään. Tiedotteen mukaan kaksi venettä, joissa oli yhteensä yli 500 ihmistä, on saattanut kaatua Myanmarin rannikolla viime aikoina. Alustavien tietojen mukaan alukset lähtivät matkaan Myanmarin Rakhinen osavaltiosta. YK:n mukaan aluksilla oli eniten Rohingya-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Yhteys ensimmäiseen alukseen, jonka kyydissä oli noin 250 ihmistä, menetettiin pian aluksen lähdön jälkeen. Toisen aluksen uskotaan uponneen 8. heinäkuuta. Uhrimääriä ei ole vahvistettu. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov eroaa tehtävästään. 35-vuotias Fedorov nimitettiin puolustusministeriksi tammikuussa. Ukrainalaismedian mukaan Fedorovin tilalle on tulossa sisäministeri Igor Klimenko.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ilta-Sanomien uutissähkeitä taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua ja kello nyt muutama minuutin yli aamukasin. Oikein hyvää huomenta. Mitenkäs siellä on lähtenyt aamukäyntiin? Täällä oikein mukavasti. Krista tässä. Moikka. Mä käyn hakemassa nyt ison kupin mustaa kahvia. Laitan mambaa soimaan. Tämä kappale on Älä jätä minua ja tämä on minun viestini sinulle. Älähän häviä sieltä yhtään mihinkään, vaan jatketaan juttua tuossa mamban jälkeen. Hei, mulla on tämmöistä pientä muutosta tähän biisibongauskilpailuun nyt tässä tämän päivän aikana, niin jutellaan näistä hei hetkisen kuluttua lisää.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Mamban Älä jätä minua soi tässä. Hei, tosiaan tämän viikon kesäbiisi, mitä bongataan, on Olli Halosen Suomen kesä. Ja alkuperäisissä suunnitelmissa oli bongailla sitä ihan tänne torstai-iltapäivään saakka. Mutta sitten me Mattilan Millan kanssa yhtäkkiä oivallettiin, että kun tuossa biisibongauksessa on viikkopalkintona Aitoiskemän kesäkassi, mikä sisältää pääsyliput kahdelle Tikkurila-festareille. Ja kun ne Tikkurila-festarit käynnistyy jo tänään, ne on torstaista lauantaihin. Ja ensimmäinen artisti nousee lauteille jo 17.30, niin että jos Milla aikaa vielä bongatuttaa Olli Halosta iltapäivän lähetyksessä ja sitten vasta arpoa voittaja, niin saattaa tulla voittajalle aika kiire, varsinkin jos ei nyt ihan tästä pääkaupunkiseudulta se voittaja sitten arpoonnu. Niin sovittiin nyt sillä tavoin säännön muutokset, että nyt on enää vain yksi bongaus ja se on tässä meikäläisen aamun slotissa. Eli nyt tämän aamun aikana ennen kello 11 soi jossain vaiheessa Olli Halosen Suomen kesä. Ja se kun soi, niin soita tänne päin. Numero on 020-343-200. Jos mä vastaan just sulle, sun nimi menee listalle, missä ei nyt sitten ole montaa nimeä. Ja sieltä mä arvon sitten vielä ennen kello 11 voittajan, joka sitten lähtee Tikkurilla festareille niin, että hippulat vinkuu. Ja kaverin kanssa vielä.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Ja Krista Bars.
0: Ja lähtee hän myöskin risteilylle Tallinnaan, päiväristelylle Tallinnaan. Siellä on semmoinenkin lahjakortti siellä kassissa meinaa. Sitten siellä on kaikkea muutakin Suomen kesään liittyvää härpäkettä. Mutta hei, jos haluat olla yksi noista seitsemästä nimestä, jonka kesken toi kassi arvotaan, niin nyt kannattaa tosi tarkalla korvalla kuunnella. Niin, ja sanottakoon vielä, että kaikki totta kai bongarit osallistuu myös sitten erikseen vielä Aitoiskemän keltaisen jopomerkkisen fillarin arvontaa. Ja tämä arvonta toteutetaan sitten tuolla elokuun puolella. Et melkoisen jännät meiningit on tässä, mutta nyt hei, tarkalla korvalla kuuntele. 020-343-200 on studion puhelinnumero.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Tumma nainen. Tämän biisinhän alkuperäinen versio on englanninkielinen ja tämän tunnetuksi teki amerikkalaisartisti Cher kappale Dark Lady. Soi myös meillä Aito-iskelmällä toisinaan. Nämä olisi aika hauska pistää kans vastakkain nämä biisit. Mä luulen, että jos Aito-iskelmän kuulijoilta kysyttäisiin, että kumpaa laitetaan, niin kyllä kotiinpäin vedettäisiin. Ja Lea veisi Cheria kuule ihan 6-0. Mattila Millahan soitattaa aina tiistai-iltapäiväisin yhdestä iskelmäkappaleesta kaksi tulkintaa. Ja sitten kuulijat saa äänestää, että kumpaa laitetaan. Mä tuossa eilen vähän heruttelin, että kannattaisikohan Millan kokeilla sellaista, että hän laittaisi ton kirkan surun pyyhit silmistäni vastakkain sen kiinankielisen version kanssa. Että mitenhän se lähtisi sitten. Mutta Milla on aika järkähtämätön tässä, että kappaleiden pitää ehdottomasti molempien olla suomenkielisiä. Mutta joo, näitä saa äänestellä Millan iltapäivän ohjelmassa aina tiistaisiin. Se on aina hauskaa, että mihin suuntaan se sitten lähtee siinä. Hei, ja siis kilpailuhan tässä nyt on edelleenkin meneillään. Olli Halosen Suomen kesää bongataan. En tietenkään voi kertoa, koska se on tulossa, mutta sanonpahan nyt vaan, että pidä se puhelin siinä lähellä. 020 343 200 on studion puhelinnumero.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
2: Me kesässä hiljaa istutaan.
1: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Hei, noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
6: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Aito iskelmä.

0: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
2: Metsäpirtin multa.fi.
3: Aito iskelmä. Aito iskelmä.
4: Eniten aitoa iskelmää.

0: lähetykseen täällä lasken luuria, niin sä totesit, että apua. onko radioneitsyys nyt menossa tässä parhailla?
1: No kyllä näin voisi sanoa, ei ole ennen käynyt tällaista. Että
0: ai vitsit.
1: Työmaalle on menossa ja pitäisi niinku just aukasta ovet liikkeessä ja ajattelin, kun kuuntelin radiota, että nyt mä kokeilen, että menisikö läpi ja
0: No näin se meni. Hei, sun nimi meni nyt Riitta tänne listalle. Ei täällä ole kuin 7 nimeä ja mun täytyy tuossa ennen 11 suorittaa arvontaa. Että katsotaan, miten tässä hommassa käy, että lähdetkö Tikkurilaan.
1: Okei, no nyt on kuumat paikat sitten.
0: Niin on. Meinaatko ehtiä? Mistä päin Suomeen sä soittelet?
1: Keski-Suomesta.
0: Sun tulee hirveä kiire, hei.
1: Joo, se voi olla, että mä en sinne ehkä pääsen, mutta katsotaan sinne jollekin kelpaan.
0: Niin. Joo. Ja sittenhän sä osallistut myös tuohon Jopo-polkupyörän arvontaan nytte. Sekin on tässä kuule. Sekin on. Ja sitten totta kai sulle lähtee se Ekerälainen risteilylahjakorttikin, jos nyt sitten voitat tänään.
1: No niin.
0: Hyvät on meiningit. Hei Riitta, kerrohan mulle. Mä päästän sut ihan kohta sinne työpaikalle, ettei tule mitään myöhästymismerkintää, mutta kerro mulle nopeasti, että millaiset viikonloppusuunnitelmat sulla on? Nythän on luvattu hirveitä sateita. Vaikuttaako tämä sun meininkeihin?
1: No se voi kyllä ehkä vaikuttaa, että vähän nyt tuossa joudutaan seurailemaan, että miltä näyttää. Että piti lähteä vaununkaan reissuun, mutta nyt joutuu vähän tarkkailemaan noita säätiedotuksia, että mitä tässä keksii sitten viikonlopuksi.
0: No just näin. Me ollaan suomalaiset totuttu keleihin kuin keleihin, mutta kyllähän se tietenkin pikkasen vaikuttaa noihin.

0: ihan hirveästi sitä vettä tulee.
1: No kyllä se vähän tunnelmaa latistaa, ei siinä auta mikään.
0: Näin se on, näin se on. Mut hei, nyt ainakin tunnelma on hyvä, jännittynyt ja aika odottavainen varmaan, niin katsotaan, hei, miten tässä tämän päivän aikana käy. Minähän en tiedä tätä myöskään, kun tämä arvotaan ihan tämä hommeli.
1: No niin, torstai on toivoa täällä.
0: No se on just sitä. Hei, kiitos Riitta sulle soitosta ja työn iloa sinne.
1: Kiitoksia, kiitos.
0: Hyvä.
1: Moi.
0: Kiitti, moi moi.
1: Moi moi.
2: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Todella rauhea lopetus Janne Hurmeella tässä kappaleessa. Hei, oikein kiva torstai, että Krista täällä tosiaan nyt tuossa bongattiin. Bongattiin sitten tuo Olli Halosen Suomen kesäkappale ja nyt sitten mä suoritan tässä vielä ennen kello 11 arvonnan. Tämän viikon viikkopalkinto lähtee nyt tällain vähän etuajassa jakoon, koska me tosiaan Mattila Millan kanssa tuossa hoksattiin, että palkintohan on, yksi palkinnoista on tosiaan nämä festariliput Tikkurilla festareille ja nehän pyörähtää käyntiin tänään jo 17.30, niin jos Milla alkaa niitä vasta iltapäivässä arvotuttamaan, niin sitten tulee kyllä ihan liian kiire sitten tuonne festareille. Mutta joo, eli katsotaan, miten tässä hommassa vielä käy. Ennen 11 meikäläinen laittaa tuonne arvontastetsoniin nämä kaikki 7 nimeä, ja sitten katsotaan, kenen nimen mä vedän siitä hatusta sitten niin sanotusti. Jenni Vartiaisen Missä muruseni on, soi taajuudella seuraavaksi. Paula Koivuniemen Luotan sydämen ääneen tulossa siihen perään. Mulla on tässä nenän alla tuore Me Naiset-lehti, ja tässä on nyt tämä lehti julistaa, että heillä on rakkausekstra. Me ovat haastatelleet tässä lehdessä monia onnellisia pariskuntia, ja tässä nyt vähän niin kuin kaivellaan sitä, että mikä olisi se onnellisen suhteen salaisuus. Ja mietin, että voiko olla ajankohtaisempaa aihetta kuin puhua rakkaudesta juuri nyt tässä keskellä ihanaa kesää, heinäkuun puheen aiheena. Koska eikö sitten tuossa elokuun puolella, niin ala nuo erotilastot taas sitten olemaan semmoisia nousujohdanteisia. Eli tämä on herkkää aikaa tämä elokuu. Tämä on sitä aikaa, missä moni punnitsee sitä omaa parisuhdetta ja sen toimivuutta. Jatketaan he tällä aiheella kohta.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Aito iskelmä.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen. Soi tässä Jenni Vartiaisen perään. Hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Sydän asioilla tässä jatketaan. Ollaan heinäkuun puolessa välissä ja mulla on tässä tuoreen Me naiset nenän alla. Ja tämän kertainen numero on niin sanottu rakkaus ekstra. Tässä lehdessä puhutaan paljon rakkaudesta. Tässä haastatellaan onnellisia pareja, tiedustellaan suhteen salaisuutta, onnellisen suhteen salaisuutta. Ja se on hyvä niin, että tässä heinäkuussa nyt puhutaan tästä rakkaudesta ja hehkutetaan sitä, koska jos taas vanhat merkit paikkansa pitää, niin elokuussa sitten uudet tuulet puhaltaa. Ja siinä kun mennään sinne elosyyskuun puolelle, porukat palaa takaisin työelämään, arkeen, lomilta, niin sitten valitettavasti aina vuosi toisensa jälkeen näkyy semmoinen piikki noissa avioerotilastoissa. Eroja haetaan sitten kesälomien päätteeksi, näin se vaan menee. Vuosi toisensa jälkeen naiset eroaa avioliitosta keskimäärin 42,6-vuotiaana ja miehet 44,7-vuotiaina. Tässä Me naisten jutussa haastatellaan tosiaan väestötieteen professori Marika Jalovaaraa. Ja näinhän se on, että joskus se ero tulee ja tuleehan se aika monessakin avioliitossa. Yli puolet avioliitoista päättyy eroon. Se, että näiden avioerojen määrä on liki kaksinkertaistunut tässä viimeisen 50 vuoden aikana, niin se ei oikeastaan kuitenkaan kerro noista suhteista yhtään mitään. Et se oli vaan niin, että ennen ei ollut mahdollista noin vaan lähteä. Et yhteiskunnan normisto oli vähän erilainen, ehkä vähän jäykempi, uskonnollinen vakaumus tai vanhempien tai naapureiden mielipiteet, niin ne ei enää vaikuta siihen, että voiko erota vaiko ei.

0: että enää ei tarvitse avioitua, eikä myöskään tarvitse pysyä siinä huonossa suhteessa rakenteiden tai ihan vaan vaikka taloudellisen turvan vuoksi. Että näin tämä on nyt tässä muuttunut. Se on mun mielestä jännä, että suomalaiset ei noiden tilastojen mukaan ole kauhean innokkaita avioitumaan sitten enää uudestaan. Ihan älyttömän moni ei enää lähde sitten sille kakkoskierrokselle, puhumattakaan kolmannesta kierroksesta, vaikka aikaa olisi. Koska jos tässä nyt ajatellaan, että siinä vähän päälle nelikymppisinä erotaan, jos erotaan, niin siinä on vielä niin kuin puolet elämästä jäljellä sitten solmia sitä uutta liittoa. Niin, voi olla, että tulevaisuudessa ehkä tulisi sitten näitä uudelleenavioitumisia enemmän. Sitä on paha nyt tässä vaiheessa ennustella, kun ei ole sitä kristallipalloa.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.
0: Eikä ja vitsit siksi, se on ihan hirveä tilanne, jos on nyt niin kuin kesälomalla puolison kanssa ja se koko loma menee siinä riidellen ja harkiten sitä eroa. Tiedän kyllä ihan mistä puhun. Mä oon itse kanssa aikanaan ollut siinä tilanteessa, että avioero on tullut siinä just niin kuin alkusyksystä, loppukesästä alkusyksystä, että siinä mielessä olin ihan tämmöinen niin kuin tilastotapaus. Hei, Roxeten Listen to Your Heart tulossa hetkisen kuluttua vielä ennen uutisia tässä. Tiedät kyllä, mitä tää on. Tää on Arttu Viskaria kera Leavings Orkesterin ja tässäkö tää oli? Oikein mahdottoman mukavaa torstaita, Krista täällä seurannasi ja kello viisarit pian ysissä.

0: Rockset and Listen to Your Heart -kappale soi tässä. Hei, tässä olisi tarjolla seuraavaksi Ilta-Sanomien kello 9 uutiset. Ja uutisten jälkeen laitan muuten soimaan Porttion pois ja Kake Randelinia yhdessä. Eli tulossa olisi Juhannusyö-niminen kappale.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puu-iloon! Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius-energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Yli 30 000 suomalaisen veronpalautus uhkaa viivästyä tilinumeron puuttumisen vuoksi, kertoo Verohallinto tiedotteessaan. Tilinumerot puuttuvat erityisesti ensi kertaa veronpalautuksen saavilta nuorilta. Elokuussa palautuksia saavat ehtivät ilmoittaa tilinumeronsa vielä 27. heinäkuuta saakka, Verohallinto huomauttaa. Yli 500 ihmisen uskotaan kuolleen kahdessa haaksirikossa Bengalinlahdella Myanmarin edustalla, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoivat asiasta tänään. Tiedotteen mukaan kaksi venettä, joissa oli yhteensä yli 500 ihmistä, on saattanut kaatua Myanmarin rannikolla viime aikoina. Alustavien tietojen mukaan alukset lähtivät matkaan Myanmarin Rakhinen osavaltiosta. YK:n mukaan aluksilla oli eniten Rohingya-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: torstaita. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet aamu 9 ja Krista tässä vielä parisen tuntia pitämässä seuraa. Toivottavasti sulla on lähtenyt päivä mukavasti käyntiin. Nostetaan vähän kierroksia nyt tähän väliin. Kuunnellaan miltaista jälkeä saavat aikaan Portion Boysit, kun kimppaan lyödään Randelinin Kake. Tää biisi on Juhannusyö.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Tältä kuulostaa, kun Portion Boysit ja Kake Randelinit lyövät hynttyyt yhteen. Juhannusyö oli tuon biisin nimi. Hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita, Krista täällä kaverinasi. Tässä on nyt saanut taas viime aikoina lukea tuon tuosta tämmöisistä tapauksista, missä on työntekijöitä kohdeltu asiattomasti, on ollut semmoista työpaikkakiusaamista ja muutenkin semmoista epämiellyttävää meininkiä. Tiesitkö sä muuten, että työelämän yksinäisyysbarometrin mukaan ihan joka kymmenes meistä suomalaisista on kokenut tulleensa ulos suljetuksi omasta työyhteisöstään? Tätä tämmöistä ulos sulkemista kutsutaan työpaikka-ostrakismiksi. Kuulostaa vähän villiltä sanalta, mutta toisaalta ilmiönähän tämä on ihan tuttu. Ja se on yksi työpaikkaväkivallan muodoista. Miksi tämmöinen sanaton ulos sulkeminen työyhteisöstä on niin kamalan haitallista ja mistä se johtuu? Tästä keskustellaan tuossa hetkisen kuluttua. Hengaillaan tässä hetken verran ensin Kirkan kanssa ja Phil Collinsia vielä tarjolla siihen perään. Sitten puhutaan muun muassa siitä, että miten tämmöinen työpaikka, ostrakismi, tämmöinen ulos sulkeminen eroaa vaikkapa syrjinnästä.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

0: Kello nyt vartin yli 9. Phil Collinsin Another Day in Paradise soi. Tässä tulossa pian Anna Erikssonia ja Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen yhteisvetoa liekin heitintä. Työelämän yksinäisyysbarometrin mukaan joka kymmenes meistä suomalaisista kokee tulleensa ulos suljetuksi työyhteisöstään. Se on aika paljon ja tämä on ihan todellinen ongelma. Tätä ilmiötä kutsutaan tämmöisellä aika hienolla termillä. Tämä on työpaikka-ostrakismia. Ostrakismi on just tämmöistä ulos sulkemista. Mutta miten tämä eroaa syrjinnästä? Tästä keskusteltiin käyttäytymistieteiden tohtori, ura- ja yritysvalmentaja Jaana Anglen kanssa taanoin. Ja palataanpas tämän haastattelun pariin.
1: Aito iskelmä. Aitoa asiaa.
2: Syrjintä on monesti niin kuin se on vaikka sukupuoleen tai johonkin ominaisuuteen liittyvä. Ja se voi olla vaikka palkka epätasa-arvoa. Se on semmoista, että se pystytään tavallaan jollakin tavalla, niin kuin jollakin mittarilla niin kuin toteen näyttämään, että tällä henkilöllä on vaikka huonompi palkka kuin toisella, vaikka sitten niin kuin palkkatasa-arvo tai sitten ikäsyrjintä tai joku, että tavallaan niin kuin siinä on joku ominaisuus. Mutta sitten tämä ostrakismi taas, niin siinä voi olla, että on tiettyjä ominaisuuksia, että henkilö on hyvin tämmöinen vähän niin kuin pikkusen nössö, vähän semmoinen alistuva tai sitten hyvin semmoinen kovasanainen ja proaktiivinen, mutta ostrakismin uhriksi voi joutua jopa johtaja, eli tavallaan se voi olla kuka vaan siellä tiimissä, että siinä ei ole semmoista samanlaista määritelmää, mitä sitten syrjinnässä taas vaikka ikä tai sukupuoli tai sitten joku, että on vaikka ulkomaalainen tai jotain tämmöistä, mikä pystytään sitten niinku tavallaan osoittamaan.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
0: Näin käyttäytymistieteiden tohtori, ura- ja yritysvalmentaja Jaana Angle. Miten työpaikka-ostrakismia pystyttäisiin pois kytkemään työyhteisöistä näistä aiheista? Jatkamme vielä tuossa hetkisen kuluttua. Nyt Anna Erikssonin Jooliet ja Juunitan, just näin. Eli Jooliet ja Juunitan ja Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen liekin heitintä. Ja minäpä käyn hakemassa lisää kahvia. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1-seltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
10: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
12: Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
17: Visit K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
5: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäys.

0: Himmeetä tykitystä, mutta hei, sitä me tarvitaan. Me tarvitaan sitä tähän aamupäivään vai mitä? Kello viisarit 9:30. Voidaanko vielä edes aamupäivästä puhua? Eiköhän tämä ihan aamua meille monelle näin heinäkuussa. Hei Krista, täällä sun kaverina, moikka. Puhutaan työpaikkakiusaamisesta. Se voi oikein hyvin Suomessa, voi jopa sanoa, että paikoitelle jopa rehottaa. Yksi näistä työpaikkakiusaamisen tai työpaikan väkivallan muodoista on ostrakismi, mikä tarkoittaa semmoista ulos sulkemista. Ja tämmöistä on kokenut itse asiassa joka 10. suomalainen tutkimusten mukaan. Minkä takia tämmöinen työpaikkaostrakismi on aivan äärettömän haitallista jo tietenkin sille yksilölle, joka tämän uhriksi joutuu, mutta miten se myös rampauttaa kokonaisia työyhteisöjä? Ja mitä voitaisiin tehdä, jotta tämmöinen ilmiö saataisiin pois kitkettyä? Tästä me keskustellaan Egotripin ja Topin sekä agentsien jälkeen.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Ekotripin matkustaja kuultiin tässä. Topia ja Agentseja tuossa aikaisemmin hopeinen kuu kipalojen muodossa. Stingin Fields of Gold soi taajuudella pian, mutta nyt puhutaan vielä työpaikka väkivallasta. Yksi sen muodoista on ostrakismi, työpaikka ostrakismi, mikä tarkoittaa tällai suomen kielellä semmoista ulossulkemista. Ja tämmöistä ulossulkemista meistä suomalaisista on kokenut joka kymmenes työntekijä. Miten ostrakismia voitaisiin poiskytkeä työyhteisöstä? Tästä keskustelin taannoin ura- ja yritysvalmentaja Jaana Anglen kanssa.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
0: Mitä tälle ilmiölle voitaisiin tehdä? Miten me voitaisiin kitkeä tätä pois, jopa silloin kun se tapahtuu just noin tuolla kulisseissa, niin kuin mainitsit?
2: No se yrityskulttuuri on siinä ykkösasemassa, että sen takiahan tästä psykologisen turvallisuuden rakentamisesta sinne yrityksiin siitä puhutaan niin paljon. Eli se on se number one, että on se psykologinen turvallisuus. Pystytään rohkeasti nostaa asiat esiin ja tässähän olisi tärkeää, että jos joku huomaa, että joku aina, vaikka on joku tiimipalaveri, niin hänen ei reagoida, hänen niin kuin jutuilleen ei naureta, ei hymyile, ne vähän ohitetaan, niin että joku ottaisi, että hei, että onko nyt jotain outoa meneillään. Mutta jos sitä ei huomata, niin sitten olisi tärkeää, että sit niinku henkilö itse ehkä uskaltaisi, jos ei omalle esihenkilölle, niin sitten jollekin kollegalle sen kertoo ja purkaa. Mutta avoin viestintä, eli puhuttaisiin siellä työyhteisöissä kateuden tunteista, pystyttäisiin puhumaan tunteista, ja niinku, koska ne tunteet on siellä aina. Ja siellä on hyviä tunteita, siellä on niitä negatiivisia tunteita, niin se tunnekeskustelu ei todellakaan ole höpöhöpöä, vaan se on ihan niin kuin todella kovaa sitä niin kuin ydintä, mitä siellä pitäisi kyllä tiimeissä ja työpaikoilla käsitellä.
1: Aito iskelmä. Aitoa asiaa.
0: Näin käyttäytymistieteiden tohtori ja ura- ja yritysvalmentaja Jaana Angle. Ja tämä koko haastattelu löytyy hei osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä. Sieltä voit käydä kuuntelemassa loput. Froikkareita tässä tarjolla hetkisen kuluttua, mutta nyt laitan seuraavaksi soimaan Stingin Fields of Goldin. Oikein mukavaa torstai huomenta.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
6: Pondoraa!
7: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi lounea.
14: Lounea.fi.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa

0: Roikkarit ja särkynyt sydämiset, viekää minut baariin, soi tässä. Hei, kello viisarit ihan kohta kympissä ja pian päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien tuoreimpia uutissähkeitä. Ennen uutisia ehditään kuunnella tää ihana veto Suvi Teräsniskalta kappaleesta Teipillä tai rakkaudella.
1: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Suvi Terrasniskan mahtavat teipillä tai rakkaudella soi tässä. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui varhain aamulla puukotus. Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta lisää nyt seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Kello viisarit ihan justiinsa kympissä ja Krista täällä seurannasi 11 saakka.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No. Mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
11: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
15: 020230.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
17: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
16: Eiku, mä yritin vaan.
17: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
16: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
17: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
20: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
21: Pilssipumppu vaan veneeseen.
20: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
21: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
20: Ai joku laitti.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet. Motonet.
24: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Nuorehkoa miestä puukotettiin Helsingin täärautatieasemalla varhain aamulla, kertoo Helsingin poliisi. Uhrin vammat ovat vakavia ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Alustavan tiedon mukaan uhri ja epäilty tuntevat toisensa. Epäilty oli poistunut paikalta ennen poliisin tuloa. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on esittänyt Ukrainan seuraavaksi pääministeriksi Serhi Koretskia. Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefanchuk kertoo. Koretski on toiminut Ukrainan öljyn ja kaasun jakeluyhtiö Naftogasin johtajana. Zelenski sanoo pitävänsä Koretskia parhaiten valmistautuneena henkilönä pääministerin tehtävään. Ukrainan parlamentti hyväksyi edellisen pääministerin Julija Svyrydenkon eron toissapäivänä. Svyrydenkon eron myötä käytännössä koko hallitus irtisanoutuu. Parlamentti aikoo äänestää uusista ministerinimityksistä tänään.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
25: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
0: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: viisarit ovat nyt ohittaneet kympin. Moikka! Mitenkäs siellä on aamu sujunut? Toivottavasti mukavissa merkeissä poutaisissa keleissä saadaan ainakin vielä tänään olla. Ilmeisesti tarina on sitten toinen viikonloppuna. Saattaapi olla, että tulee vettä pikkasen enemmän kuin vaan vähän. Mutta hei, nautitaan nyt tästä hetkestä. Lähdetään itse asiassa tanssimaan pimeyden tangoa. Sinne meidät johdattelee lempeästi Eppu Normaali. Ai että mä dikkaan tästä biisistä. Tää alkaakin mun mielestä niin tykisti.
1: Aito iskelmän kesäaamu.

0: semmonen homma, ystäväiset rakkaat, että mä oon suorittanut arvonnan kesäbiisi bongaus kilpailussa. Voittajan nimi on mulla nyt selvillä. Ja tässä mietiskelin, että Eput nousee Tikkurilla festareilla lavalle tänään kello 19.50. Bileethän käynnistyy jo tuossa 17:30, kun Teflon Brothers korkkaa Pirkkalavan. Niin tämä voittaja tulee nyt sen verran kaukaa, kuulkaa. Ei ole ihan tästä lähitienolta, että mun täytyy ruveta hänelle nyt saman tien soittelemaan, että hän kerkee näille keikoille. Mä laitan tuosta Jippoa ja Samuli Edelmania soimaan. Katri Helenan syysunelmaa fiilistellään siihen perään. Ja sen jälkeen mulla pitäisi olla, kuule, jos onni suo, niin päivän voittaja linjoilla. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: syysunelmaa. Pikkasen aikaista on nyt kyllä meikäläisen makuun kuunnella tämmöisiä kappaleita. Me ollaan vasta heinäkuun puolessa välissä. Mutta hei, nyt saadaan yhdenlainen jännitysnäytelmä päätökseensä. Mulla on nimittäin tässä nyt kesäbiisi bongauskilpailun voittajan numero. Mä oon sen tonne näpytellyt valmiiksi. Eiköhän kuule paineta vihreitä luuria ja koiteta saada kisaaja linjoille ja tota noin, niin kerrotaan ilouutiset.
1: Rasmus.
0: No moikka Rasmus. Barsin Krista soittelee sulle Aito Iskelmältä.
1: Morjes, morjes.
0: No morjes. Onko sulla paha paikka siellä? Ootko kauhean kiireinen?
1: No en ole kovinkaan kiireinen.
0: Et ole kovinkaan kiireinen. Mites sulla on päivä siellä sujunut?
1: Aivan mallikkaasti.
0: No niin. Nukuitko hyvin?
1: Nukuin oikein hyvin.
0: Niin. Sä taisit olla kesälomalla, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Joo. No en mä tässä nyt ihan niinku turhia soittanut jaaritellekseni tässä mitään. Arvaatko millaisella asialla soittelen?
1: No kyllähän mulla pieni etiäinen saattaa tässä olla nyt.
0: Saattaako olla? Ootko sä nyt tällä hetkellä siellä Iisalmessa?
1: No tää mä oon Suomussalmella.
0: Suomussalmella oot. Okei, kauas sieltä ajaa Helsinkiin sieltä Suomussalmelta?
1: No hetken rullaa.
0: Se on 7 tuntia.
1: Joo,
0: sulla meinaa tulla kiire, kun Teflon Brothers aloittelisi tuolla Tikkurila-festareilla 17.30.
1: Jos heti lähtee, niin voi just kerätä.
0: No niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon festareille.
1: No niin, hei, kiitos paljon.
0: Mahtavaa. Et mä rupesin sinuna nyt niinku aika nopeasti viskaamaan vähän jotain sadekampetta tonne kassiin ja muuta vaihtovaatetta. Et eput on sit 19.50, sitä sä et ainakaan halua missata.
1: Siihen jo kerkee.
0: No, mahtavaa. Mikä fiilis, hei?
1: No en mä nyt ehkä ihan oottanut, että osuu kohdalle, että sanotaanko näin, että vähän yllättynyt,
0: hyvä, mutta positiivisesti kuitenkin.
1: Kyllä.
0: No niin, ja se oli vissiin niin, että oliko tyttöystävä oli lähdössä mukaan sitten?
1: Eiköhän se tosta lähde mukaan.
0: No niin, hyvä. Hei, mä en pidättele sua tässä pidempään, koska mä luulen, että sulla varmaan aika kiire tossa nyt ruveta käynnistelemään.
1: Kyllä tässä vähän joo, täytyy ruveta katselemaan jotain kampetta matkaa.
0: Joo, hyvä.
2: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
3: Me kesällä hiljaa istutaan.
2: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin 7:00 ja 6:00 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13.99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
5: Alepa. Urbaani legenda.

Levi and the Leavings ja Elina, mitä mä teen, soi tässä kello viisarit justiinsa 10:30. Kirkkaa olisi tässä tulossa hetkisen kuluttua, niin paljon se sattuu kipaleen muodossa. Jonkinnäköistä kelinmuutosta on nyt luvassa, aika isoakin sellaista, mutta millaista? Siitä jutellaan ihan kohta aito kesäsään merkeissä. Tässä nyt Juha Tapio ja Viivi ja puoliksi sun. Hei, oikein mukavaa torstaita. Hyvää huomenta.

0: puoliksi sun.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisit kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Tulla ja niin aloit tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito kesäsää.
1: Mikähän ei ole niin ärsyttävää, kun joku sanoo sulle, että nautin nyt vielä kun voit. Mutta nyt mä kyllä sanon, että nyt jos nautit helteistä ja kivoista keleistä, niin niistä kannattaa nyt just tänään vielä nautiskella. Poutaista säätä on aika lailla koko maassa, mutta huomennahan sitten tämä ilo tulee päätökseensä. Huomenna nimittäin alkaa jo siellä täällä satelemaan ja lauantainahan sitä vettä tulee sitten oikein kunnolla. Joskin vissiin ne rankimmat sateet on nyt painottumassa sinne lauantai-iltaan. Mutta joo, lauantain ja tiistain välisenä yönä tulee vettä enemmän kuin tavallisen heinäkuun aikana, niin kuin kokonaisuudessaan. Näin nyt povailee ainakin Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela Ilta-Sanomissa. Ja jos tuosta lämmöstä et niin välitä, niin kivoja uutisia sulle, koska helteetkin häviää nyt kuulemma pitkäksikin aikaa, eikä mitään tietoa, koska ne palaa. Mä tässä elättelen toiveita, että jos ne kuitenkin vielä tänä vuonna tulisi edes hetkeksi takaisin, niin se olisi oikein kiva se.
0: Sataako, paistaako vai molempia? Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475.
1: Joo, ja me ollaan hei suomalaisia. Meitä ei ole sokerista tehty, me tiedetään täysin hyvin, että tämä on ihan vaan varustelukysymys, eikö niin? J. Karjalaisen, oi mikä ihana iltabiisi tulee kohta. Nyt seuraavaksi mä laitan soimaan Johanna Kurkelan rakkauslaulu.
0: Aito Iskelmän kesä.
1: Krista Aito Iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito Iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Varasitsä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
7: En.
6: Mut sunhan piti varata.
7: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Pro VG-voitto,
13: Henrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
14: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
17: On helppo olla onnellinen.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
21: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
22: Oho.
21: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti, siis näin vaan sattumoisin niin kuin netissä jossain, että haku on auki. En tiennyt Miss Suomi-kisasta mitään.
23: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta. Illassa ei vielä olla, ei siellä päinkään, mutta kelloviisarit on kohta 11 ja se tarkoittaa kahta asiaa. No ensiksikin Ilta-Sanomien uutissähkeitä, niitä päästään kohta tuossa nautiskelemaan. Mutta myös sitä, että meikäläinen tässä vaiheessa päivää kiittää seurasta. Poistun tästä takavasemmalle. Mattilan Milla tulee pitämään sulle seuraa taas tuttuun tapaan kello 14 eteenpäin. Me tavataan sun kanssa huomenna aamulla 7:00. Toivottavasti tuut myös silloin sitten kuulolle. Mä laitan tuosta vielä Arttu Viskarin AAAA-kipaleen soimaan ennen uutisia. Ja kuule hei, toivottelen sulle mitä parhainta päivän jatkoa. Moikku!
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito
0: ja
1: iskelmä.
0: Ulkomaisia klassikoita.
2: Aito Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kesäyrittäjille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Vaasassa tapahtuneesta 8-vuotiaan lapsen törkeästä pahoinpitelystä epäillään 16-vuotiasta ukrainalaista poikaa, Ilta-Sanomien tiedot kertovat. Poikaa ei ole aiemmin syytetty rikoksista Suomessa. Hän on kuitenkin itse kerran joutunut pahoinpitelen uhriksi muutamia vuosia sitten. Lisäksi törkeästä pahoinpitelystä alle 15-vuotiasta lasta, joka ei ole ikänsä takia rikosoikeudellisessa vastuussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on esittänyt Ukrainan seuraavaksi pääministeriksi Serhi Koretskia. Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefantsuk kertoo. Koretski on toiminut Ukrainan öljyn ja kaasun jakeluyhtiö Naftogazin johtajana. Zelenski sanoo pitävänsä Koretskia parhaiten valmistautuneena henkilönä pääministerin tehtävään. Ukrainan parlamentti hyväksyi edellisen pääministerin Julija Svyrydenkon eron toissapäivänä. Svyrydenkon eron myötä käytännössä koko hallitus irtisanoutuu. Parlamentti aikoo äänestää uusista ministerinimityksistä tänään.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Lyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
10: I wanna do one last job with you.
11: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
11: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
11: Frauds. Nyt ruudussa.
12: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Aito iskelmä.
15: Mä ja

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja.
1: Aito

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
7: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
15: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
14: Kätevää.
16: Lapset, lähdetään!
15: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis...

0: salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.

0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule Puuilon!
2: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
16: Nyppy 2 oikee eri. Terävä. 4. Vasen K. 100.
17: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
16: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
18: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 €. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
19: Kyllä te hurraatte.
20: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
21: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
22: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
23: Eläköön!
24: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
25: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
24: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
25: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
26: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
27: Hei noita grilliin.
26: Tirkka vesimeloni euro 19 kilo.
27: No nyt on kesäistä.
26: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5.
28: Visit K-Supermarket.
26: Tavallista parempi ruokakauppa.
29: Tunteiden paloa mailan varressa.
30: Myrkki päällä, siitä lävätään.
29: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
31: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
29: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
32: Huhhuh, sentää mitä peliä.
29: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
34: Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee 3 pääkaupunkiseudulla toimivaa kauneudenhoitoalan yritystä rikoksesta. Poliisi selvittää, onko samojen toimijoiden hallinnoimissa yrityksissä käytetty Suomessa luvattomia lääkeaineita. Poliisin tiedossa ei ole, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Kyseessä on tutkinta pistoshoidoissa käytetyistä lääkeaineista, joilla ei ole Suomessa myyntilupaa tai jotka ovat muuten luvattomia reseptilääkevalmisteisiin rinnastuvia tuotteita. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
33: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
34: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: Me kesässä hiljaa istutaan.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös

0: viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapseli ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
11: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
10: Toi kuulostaa paremmalta.
11: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuhilloon.
16: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
17: On helppo.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
20: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Tsori-tsori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
21: Alepa. Urbaani legenda.

0: tänään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–23 astetta. Sää on selkeä. Paikoitellen kohtalaista kaakkoistuulta. UV-säteily on voimakasta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
11: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
18: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
17: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
18: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
17: Niin?
18: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
17: Mikä?
18: Tyyppivika.
17: Mutta eihän tää ois käynnissä.
18: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.

sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Olli Halosen Suomen kesä. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
7: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
17: 2 oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Useat eri verkkosivut näyttävät toimivan huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Yritykset eivät ole toistaiseksi kertoneet häiriöidensä syistä. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Syrskiin tulehtuneet välit.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa.
18: Kauppias.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
19: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: to do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
1: Frauds. Nyt ruudussa.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
3: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
4: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että aika niin kuin lähellä ja... Sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten könyään itsensä siitä parvekkeen.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Jaa, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliöä.

0: valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puu-ilon. Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Useat eri verkkosivut näyttävät toimivan huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV Katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Yritykset eivät ole toistaiseksi kertoneet häiriöidensä syistä. Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin, ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
13: Sään tarjosi kaalimato.com, kesän kuumin tuoteämpäri.

0: kauniin kesäistä torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Kiva, että taas Aito-iskelman taajuudella kohdataan. Ajatellaan jo torstai. Tuossa ystäväni kanssa viestitteli aikaisemmin päivällä, että mihin tämä viikko on oikein hujahtanut. Mutta kun mulla on ilo viettää sitä mitä parhaimmassa seurassa just sun kanssa, niin mikäs tässä on ollessa? Ja taitaa aurinkokin helliä monin paikoin ja niinhän nuo sääennustajat kertovat, että nyt sitten jos ja kun tykkää tuosta auringosta, niin siitä kannattaa ottaa ilo irti, koska sateet ovat kovaa vauhtia saapumassa. Pian taajuudelle saapuu Anssi Kelaaja 1972. Sitä ennen Matti ja Teppo lupaavat, että vauhti kiihtyy.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Anssikela ja 1972. Tänään tapahtui vähän semmoinen sydämen sykettä nostattava hetki, kun tulin tänne sanomataloon jo hyvissä ajoin ja ajattelin, että ennätän käydä tuossa kuntosalilla ennen kuin sitten tulen tähän lähetykseen kello 14. Ja meidän kuntosali, tämän talon kuntosali sijaitsee tuolla kolmannessa kellarikerroksessa. Ja otin sinne sitten hissin ja juuri kun hissin ovi aukesi, niin alkoi ihan valtavat hälytykset soida ja hetken aikaa mä mietin, että apua, että minkä hälytyksen mä oon nyt laukassut, että otinko mä jotenkin väärä hissin vai mistä tää johtuu, että mitä mä tein, että täällä alkoi pillit huutaa ja valot vilkkua. Mutta se olikin palohälytys, se ei liittynyt meikäläiseen mitenkään ja ei muuta kuin äkkiä portaita pitki sitten vaan ulos rakennuksesta niin kuin ohjeet kertovat ja koko sanomatalo tyhjäksi. Ja tuolla meitä sitten joukko seisoskeli kadulla odottelemassa, että palokunta tuli katsomaan, että kaikki asiat ovat hyvin ja onneksi oli hyvin, mutta hauska oli nähdä, että kuinka paljon tässä isossa sanomatalossakin on väkeä näin heinäkuun hiljaisina päivinä. Mutta tämä oli onneksi niitä kuuluisia vääriä hälytyksiä. Pian uutta musiikkia Einiltä, oi mikä voima, ja sitä ennen Freeman ja kaksi lensi yli käenpesän.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Ystävysten yhteinen tuotos. Riemannin sävellys, Hectorin sanat, kaksi lensi yli käenpesän. Nyt uutta musiikkia Einiltä. Ja mieti, upea Eini viettää ensi vuonna 50-vuotis taiteilijajuhlaa. Johtuen siitä, että Yes Sir alkaa polttaa kappaleen julkaisusta tulee kuluneeksi tuo puolisataa vuotta. Ja Eini on kyllä luvannut, että ensi vuonna sitten juhlitaan kunnolla. Ja Eini totesi, kun kävi täällä mulla Aito-iskelmässä haastattelussa, niin kun tätä kappaletta oli alettu hänelle suunnitella ja kirjoittaa, niin Eini oli todennut, että tässä on tullut nyt bailaamisesta ja koktaileista ja ties mistä laulettua, mutta nyt hän haluaa laulaa rakkaudesta. Rakkaudesta, joka vaan kahden ihmisen välillä on aina, vaikka välissä olisi vuosia ja vuosikymmeniä, välimatkasta puhumattakaan.
1: Aito-iskelmän tuoretta musiikkia.

0: rakkaus. Oi, mikä voima on, rakkaus laulaa Eini uudessa kappaleessaan. Kello on 14:40. Pian Halo Helsinki ja Voiko enkelitkin eksyä. Ja sitä ennen Kolmas nainenkin on tällaisissa aika kirkollisissa tunnelmissa, mutta sanotaanko, että ehkä siellä vähän toisessa laidassa.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
2: Tunti Finhitsejä.
4: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto? Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.

0: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit. Kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lemparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Auto, Autovex.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Autovex.
12: Lisää tuotteita,
13: lisää löytöjä,
12: lisää alea,
13: miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Moro, mitä äijä?
15: No moi, mikäs meininki?
14: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
15: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
14: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet. Hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
19: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä kello 2:30? Tänä aamunahan Krista suoritti jo ton Aito-iskelmän kesäkassin arvon.

0: Annan tältä viikolta johtuen siitä, että tuossa kesäkassissa oli liput Tikkurilla festareille Vantaalle ja nehän alkaa siis tänään iltapäivällä ja Rasmus oli se onnekas, joka nappasi kesäkassin itselleen ja Rasmus tuossa viikolla soitteli tuolta Iisalmen suunnasta ja nyt kun voitto osui kohdalle, niin kyllä Rasmus kovasti vannoi, että täältä lähdetään Mimmi-kaverin kanssa kohti Vantaata ajamaan, että jos oot Rasmus just parasta aikaa tien päällä, niin ei muuta kuin turvallista matkaa ihan perille saakka tänne Etelä-Suomeen. Ja nyt tällä viikolla edelleenkin me bongataan tässä iltapäivässä ja huomenna perjantaina tuota Olli Halosen Suomen kesäkappaletta. Ja nyt nämä loppuviikon bongaajat pääsevät mukaan sitten ensi viikon arvontaan, kesäkassin arvontaan. Ja ensi viikolla tuolta kesäkassista löytyy ainakin liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka järjestetään lauantaina 22. päivä elokuuta Jyväskylässä. Ja siellä on komiat pääesiintyjänä. Ja kyllä sieltä kesäkassista kaikkea muutakin mukavaa löytyy, mutta näin ollen sitten ensi viikolla on vähän enemmän viisi bongaajia tuolla arvontahatussa kuin tällä viikolla. Ja tietenkin kaikki viikkovoittajat ovat mukana sitten vielä loppukesästä Aito Iskelmän jopopolkupyörän arvonnassa. Mutta nyt et arvaakaan. Ihan kuule villiksi heittäydyn, kun soitan Martti Servoa ja Napanderia. Ja nyt en teillä jo viikonloppua.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Aito Iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: Tero, terve. Mä lähden koittaa valmiiksi sinne soittamaan jo, että olisi oikea biisi, mutta ilmeisesti ei tullut vielä.
0: Joo, mainokset on menossa, mutta hyvä yritys. Arvostan tätä aktiivisuutta. Mukavaa päivää. Hyvä. Moi. Moi, moi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Legendat lentää ja Hirosjansa laulaa.
7: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
15: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
14: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
15: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
14: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
17: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
20: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
27: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
28: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrill svartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
29: Aito iskelmä.
30: Suuri

0: PMMP ja pikkuveli. Noitalinna, huraan alkuperäinen. Mä aina silloin tällöin, kun tää kappale tulee tässä työssä vastaan, niin mietin, että hitsiläinen, että tässähän olisi loistava yksi iskelmä, kaksi tulkintaa pari, ja sitten mä aina unohdan tän. No, nyt kun mä tän taas jälleen kerran sulle tässä ääneen sanon, niin ehkä mä jonakin tiistaina vielä muistan tämänkin meille vertailuun ottaa. Pian kuumaa ja tulipaloja nyt. Pave Maijanen esittää kysymyksen. Lähtisitkö?
1: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

Kuumaa ja tulipaloja täytyy kyllä sanoa, että on se hyvä, että tämänpäiväinen hälytys täällä Sanomatalossa, jossa siis Aito Iskelmänkin studio sijaitsee, niin täällä tuli tosiaan palohälytys tuossa. Hieman ennen kuin meikäläinenkin tämän lähetyksen aloitti, niin olipa hyvä, että hälytys oli väärä, mutta toisaalta se todisti, että kyllä täällä hälyttää.

0: toimivat ihan näin heinäkuussakin. Mutta tilanne on sellainen, että poliitikot joutuvat keskeyttämään hetkellisesti kesälomansa. Ja minkä takia, niin siitä kertoo lisää pian. Kello 15 sähköuutiset. Sitä ennen soitan sulle Dire Straitsia.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
6: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
14: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
15: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
14: Kätevää.
16: Lapset, lähdetään.
15: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtion tukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Useat eri verkkosivut toimivat huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV Katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoturva-asiantuntija Roni Kokkolan mukaan vika johtuu Amazonin CloudFront-pilvipalvelun häiriöstä. Kyseistä palvelua käyttävät useat verkkopalvelut. Ukrainan parlamentti on hyväksynyt Serhi Koretskiin uudeksi pääministeriksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Koretski johti aiemmin valtion omistamaa energiayhtiö Naftogaasia. Samaan aikaan Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, sillä presidentti Volodymyr Zelenski ei ole nimittämässä häntä uudelleen tehtävään. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla ovat Fedorovin ja asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
18: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
23: Moikka ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Niin siinä sitten käy, että hallitus ja kansanedustajat joutuvat hetkellisesti pitkän kesälomansa keskeyttämään ja tulemaan työpaikalle ja ottamaan selkoa, että mikäs tämä nyt tämä Helsinki Garden juttu oikein on ja minkälaisia mahdollisia seuraamuksia sillä oikein on. Hyvähän se on, että tarkkaan tutkitaan. Topi Sorsakoski ja Agents on pian äänessä kappaleella Vihreät niityt. Ja sitä ennen Portion Boys ja Sonja Lumme. Ja se tarkoittaa sitä, että eläköön elämä.
24: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Topi Sorsakoski ja Agents, Vihreät niityt. Jäin vielä miettimään tuota lomailua ja ennen kaikkea kesällä työskentelemistä. Että tällä hetkellähän Aito Iskelman taajuudella on hommissa minä ja Krista, muut lomailevat. Ja se on ihan hyvä niin. Ja mä usein olenkin aina kesät töissä. Ja jos en ole täällä radiossa, niin sitten tekemässä ehkä jotakin muuta, kuten vaikkapa nyt jotain telkkariohjelmaa. Mutta joo, kyllähän tässä kesällä työskentelyssä, tässä on ihan oikeasti mun mielestä paljon hyviäkin puolia. Olkoonkin, että se semmoinen yleinen suhtautuminen on semmoinen vähän, että voi ei, että oot sä koko kesän töissä, eikö sulla ole yhtään lomaa? Ai jaa, no huhhuh, koitahan jaksaa. Että se on niin jotenkin meille suomalaisille pyhä asia se kesällä lomaileminen. Ja sitten kun yrittäjänä näitä hommia tekee, niin. Tekisi mieli sanoa, että silloin on lomaa, kun ei ole töitä ja sehän ei ole mikään semmoinen ideaali tai ihannetilanne. Mutta jos sinä olet sorvin ääressä nyt kesällä, niin laitapa mulle viestiä studion numeroon 050-56-99-475. Mitä hyviä puolia kesällä työskentelystä on? Ja mä tiedän, että jos sä työskentelet vaikka maatalouden parissa, niin siellähän nyt tehdään hommia ihan ympäri vuoden. Yhtään sen enempää katsomatta, että mikä se vuoden aika oikein on, että päinvastoin, että maatalouden parissa työskentelevillä niin oikein kunnon ruuhka viikot usein näin kesällä menossa. Mutta nyt soitan Abbaa. Gimmi, gimmi, gimmi ja sen jälkeen Kikka jättää oven raolleen huoneeseen numero 105.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Kikka ja huone 105. 15.20 on kello. Pian yö ja vie mut minne vaan. Ja sitä ennen Komiat ja Lululai.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä.
6: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannu risteilyä.
5: En.
7: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
17: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: komiat ja lululai. Ja tosiaan tänä aamunahan Krista arpoi ton Aito Iskelmän kesäkassin tältä viikolta. Johtuen tosiaan siitä, että siellä on liput tikkurilla festareille Vantaalle. Ja ne festarithan alkaa jo tänään torstaina, niin saatiin liput heti sitten aamusta matkaan voittajalle, joka oli Rasmus, muistaakseni Iisalmesta. Joo, ja vannoi kyllä, että sieltä lähdetään ajamaan kohti Vantaata ja tullaan festaroimaan pääkaupunkiseudulle. Mutta joo, biisibongaus kuitenkin jatkuu tässä iltapäivässä ja myös huomenna perjantaina Kristan aamussa ja mun iltapäivässä. Ja edelleen kappaleena on toi Olli Halosen Suomen kesä. Mutta nyt on sitten semmoinen, että nämä loppuviikon onnekkaat biisibongaajat ovat mukana sitten ensi viikon kesäkassin arvonnassa. Ja sieltä kesäkassista löytyy ensi viikolla sitten liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, joita vietetään Jyväskylässä lauantaina 22. päivä elokuuta. Ja siellä on tämä kyseinen bändi tuolloin esiintymässä muun muassa. Pian Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa. Ja nyt yö ja vie mut minne vaan.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Maarit Peltoniemiä, vain ajan hiekkaa. Ja jos ajat vaikka hiekkaa tänä kesänä ja oot koko suven hommissa, niin laita, että mikä kesällä työskentelyssä on sun mielestä parasta. Viestiä vaan kuule vinkkaa tänne suuntaan numeroon 050 5699 475. Pian Elton John ja Candle in the Wind ja sen jälkeen Dingolta kirjoitan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
3: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autosta.

0: autosi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
11: Heippa,
12: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
14: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Elton John ja Candle in the Wind. Kello on vartin kuluttua 16. Kuuntelet Aito-iskelmää ja Mattilan Milla täällä. Hyvää torstaita. Taksikuski Oulusta kirjoittaa, että täällä on yksi koko kesän työskentelevä. Ja parasta on kesäaamut auringon nousuineen kuin myös auringon laskuineen sekä iloiset lomafiiliksissä olevat asiakkaat. No ihan varmasti näin ja ihana suhtautuminen myös työhön, ei muuta kuin terkkuja. Ouluun toivottavasti ei tarvitse viettää aikaa paljoa tolpalla ja ihanaa, että siellä Aito-iskelmä soi. Mä toteutan pian Aunin toiveen. Hänellä on niin hirveä ikävä Kinnusen Hannaa, että Hanna pääsee nyt taajuudella äänen tuokion kuluttua laulaen. Tiedossa kappale Aamen. Ja nyt Dingolta kirjoitan.
1: Eniten Aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Bingoja kirjoitan. On tää kyllä vaan komea biisi. Satu laittaa kans viestejä studion numeroon 050-569-9475 ja kirjoittaa, että hän ajaa autoa työksensä ja hyvä puoli on se, että kesällä ei ole liukasta. No se kyllä pitää ihan paikkaansa, paitsi jos ei sitten joudu johonkin vesiliirtoon, joita saattaa tässä nyt tiedossa olla, kun noilla rankkasateilla taas ennusteet meitä uhkaavat. Mutta joo, Auni laittoi yhtä lailla viestiä tänne studioon ja itkunaaman kera toivoi kuulevansa Kinnusen Hannalta Aamen-nimisen kappaleen, kun on Kinnusta kuulemma niin kova ikävä. No kelläpä meillä ei olisi.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin soi kuulijamme Aunin toive, Hanna Kinnunen ja Aamen. Ja Auni tuossa kirjoitti, että on niin kauhean ikävä Hannaa, että pitää saada kuulla hänen ääntään edes laulaen. No kuule Auni ja kaikki muutkin, ei tässä enää kauaa mene siihen, kun Hanna ja Jenni ovat jälleen täällä ilahduttamassa meidän aamuissamme Kinnunen Aleksandrova shown muodossa ja sehän tapahtuu elokuussa. Mutta minä kyllä nostan hattua meidän mahtavalle Kristalle, joka täällä kesäaamuisin on joka päivä itsekseen herättelemässä meitä, tai eihän hän täällä yksin ole, onhan kuulijat, mutta tekee täällä lähetystä itsekseen joka arkiaamu, ja näin tapahtuu jälleen huomenna kello 7:11, että hattu päästä, että siinä ei paljoa illalla terassilla istuta, kun tietää, että kello soittaa niin ajoissa, että 7:00 pitää jo täällä olla studiossa puheliuku auki. Mutta pian taajuus on auki kello 16 sähköuutisille.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Ja nyt kulttuurin... Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakko? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
17: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
16: Mut miksi aina meidän pihassa?
17: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
16: Siis mitä?
17: Ei, kato, no worries, koska itse as

0: Altiassa.
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
5: Ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Eilen Laukaassa Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla tapahtuneen räjähdyksen syyksi selvisi paineputken sahaaminen. Asiasta kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Hannu Hänninen. Räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja toinen loukkaantui. Hännisen mukaan räjähdyksessä kuollut henkilö oli ollut sahaamassa paineputkea. Putken sisältä löytyi jäämiä räjähtävästä aineesta. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mitä ainetta putkesta löytyi. Ääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää ensi yönä puheen kansalle kello 4 Suomen aikaa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana. Puheen on ennakoitu käsittelevän vaaliturvallisuutta. Trump on toistuvasti esittänyt virheellisiä väitteitä vuoden 2020 vaaleista, postiäänestyksestä ja äänestyskoneista. Reutersin mukaan Valkoinen talo pohtii, paljastaisiko Trump tiedustelutietoa Kiinan toiminnasta vuoden 2020 vaaleissa.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
3: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Moikka ja oikein mainiota torstai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Jos oot juuri taajuudelle saapunut ja pohdit, että hetkinen, että onkohan se Olli Halosen Suomen kesä jo soinut, niin eipä ole, että vielä on tulossa ennen kello 18. Ja jos mielit olla ensi viikon aitoiskelmän kesäkassin arvonnassa mukana, niin soita tuolloin mulle studion numeroon 020-343-200 ja jos vastaan juuri sinun puheluusi, niin sitten nimesi tipahtaa tuonne arvontahattuun. Ja tosiaan ensi viikolla kesäkassista löytyy tietenkin kaikkea kesäisen hyödyllistä, mutta sen lisäksi sieltä löytyy liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka järjestetään Jyväskylässä elokuun 22. päivä. Ja siellä muun muassa komiat esiintymässä. On siellä myös Jukka Poika ja monia muitakin. Nyt J. Karjalaiselta Sankarit, sen jälkeen Juha Tapio ja kelpaat kelle vaan.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

J. Karjalainen ja sankarit. Ja tästä kappaleesta tulee tietenkin mieleen aina tällaiset urheilujuhlat ja esimerkiksi MM-lätkän kultamitalijuhlat. Tämähän on se kappale, jota aina perinteisesti noissa juhlissa hoilataan poikasaunoa kappaleen lisäksi. Mutta joo, sitähän on niin kuin äkkisiltään tässä kuvitellut, että me suomalaiset, että me kyllä osataan juhlia, kun Suomeen menestystä tulee varsinkin tuolla jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa tai olympiakultamitalit kaulassa, kun leijonat saapuvat Suomeen. Niin sitähän niin kuin äkkisiltään ajattelisi, että kyllä me osataan heidät upeasti vastaanottaa. Ja jotenkin on semmoinen olo, että silloin vuonna 1995, kun se lätkässä meidän kohdalle ensimmäistä kertaa se kulta osui, niin tuntui, että silloin oli kyllä ihan koko Suomi sekaisin. Mutta sen jälkeen noita mestaruuksia aina tasaisin väliajoin tipahdellut. Enkä mä sano, että olisi ollut jotenkin laimeat juhlat nämä edelliset kultajuhlat, mutta hei, come on! Miten noi norjalaiset otti ton jalkapallojoukkueensa vastaan?

0: ihan kun olisi oikeasti maailman mestaruuden norjalaiset voittaneet. Siellä kuningas lyö rumpua ja 90 000 ihmistä varmaan enemmänkin olisi ollut, niin oli siellä aukiolla soutamassa ja hävittäjäkoneet, niin kuin meilläkin hän toki on ollut Hornetit vastassa, kun leijonat ovat tulleet, mutta kyllä ihan samanlaiset kunniaosoitukset nuo norjalaiset jo taivaalle asettivat ja sitten jo lentokentällä. Koko lentokenttähenkilökunta oli siellä huivit kaulassa ja Norjan lippuja heilutellen, että oli kyllä jotenkin kertakaikkisen upeaa katsoa, miten norjalaiset ottivat tuosta ihan kaiken ilon irti jo itse noissa kisoissa, mutta sitten myöskin noissa juhlissa. Ja en tiedä, ei ole kyllä mitään faktatietoa, mutta tulee semmoinen olo, että siellä on ollut varmaan kansallinen vapaapäivä sitten se juhlien jälkeinen päivä, kun ei ole paljoa niin kuin arki painanut, mutta kerta kaikkiaan hienoa meininkiä. Että kyllä meillä on vielä tässä pikkasen ihan tuohon asteeseen, niin uskaltaisin väittää, että pientä kirittävää, mutta hyvä lupaava alku täällä meilläkin. Merja Rantamäki ja Veit sydämein soi tuokion kuluttua ja sitä ennen Juha Tapio ja Kelpaat kelle vaan.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Veit sydämein. Tämän saman kappaleenhan on levyttänyt myös muun muassa Arja Havakka ja myös Sini Taivas ja Tuula Amberla, mutta eri sanoin. Korppi on tuon Tuula Amberlan tulkinnan nimi. Tässä myöskin aivan oiva kappale, yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen. Joo, mä heitin tuossa kysymyksen, että mikä on parasta siinä, että on näin kesäaikaan töissä, että mitä hyviä puolia tästä löytyy, koska me kesällä työskentelevät, niin me jotka työskennellään kesällä, niin me saamme helposti tällaisia vähän sääliviä katseita, että ai, eikö sulla ole lomaa ollenkaan, no voi ei. No, pääsetkö missään kohtaa sitten huilaamaan, vaikka ihan oma valinta on tehdä kesällä töitä. Timo Hartolasta laittaa viestiä, että onhan tässä paljonkin hyviä puolia, kun kesällä töitä tehdään, että on valoa ja on lämmintä, niin jaksaa. Ja sitten talvella voi ottaa vähän rennommin ja tehdä sitten paperihommia sisällä. Ja sitten Timo on laittanut tässä parikin kuvaa, että siellä selkeästi ulkohommissa olla ja onko siellä puimuri vai mikä tuolla kuvan taustalla näkyy. Mutta näinhän se Timo justiinsa on. Mä nyt en ole tokikaan ulkohommissa. Mä oon täällä ihanan viileässä aitoiskelmän studiossa ja kun en ole itse helteiten enkä lämmön ystävä niin isosti, niin tämä passaa mulle oikein hyvin nyt, kun lämpömittari taitaa näyttää Helsingissäkin 25 plus astetta. Pian Levy and the Leavings ja Kyllikki ja tulossa myöskin Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta. Liekin heitin.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
8: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
7: Ei kun mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Hiekat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
1: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilloon.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Heippa,
11: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
12: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
13: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 21-26 astetta. Sää on selkeä. Heikkoa kaakonpuoleista tuulta. UV-indeksi on iltapäivällä 6.
13: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
15: Metsäpirtin multa.fi.
16: Aito iskelmä.

0: Aito Iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: Täällä on Tuula, hei.
0: No hei Tuula.
1: Hei hei.
0: Mikä se naurattaa?
1: No, ajateltiin, että kun oli jo kulunut niin kauan, että ei varmaan niin kuin enää tuota tässä. Niin.
0: Mutta hei, tämä on nyt Tuula niin kuin todiste siitä, kun meillähän aina täällä tulee tasaisin väliajoin epäilyksiä, että onko se sitten se nopein soittaja, joka pääsee siihen arvontaan mukaan, että malttakaa nyt aina odottaa jonkin aikaa. Ja kato, sullakin meinasi Tuula jo tuossa usko loppua, mutta niin vaan, sinun puhelusi täältä poimin. Numero merestä.
1: No niin, sinä, että siellä on varmaan monta muutakin yrittäjää.
0: No kyllä täällä ilahduttavan paljon on ja sehän on ihan kerta kaikkiaan mahtavaa. Tuolla mistä päin Suomeen sä soitat ja minkälainen se on meininki näin heinäkuun puolivälissä, helteen helliessä?
1: No kuule, tällä hetkellä olen Kemijärvellä, mutta olen vähän niin kuin täällä reissun päällä.
0: Ahaa, eli kesälomareissua.
1: Joo,
0: kuulostaa. Tällaista
1: reissua täällä ja aurinko paistaa ja lämmintä on taas tällä hetkellä.
0: No niin, no sehän kohtelee sitten tilanne oikein hyvin teikäläistä. Tuula, no. Tämähän tarkoittaa nyt sitä, kun puheluusi vastasin. Kristahan meillä jo arpoi ton tämän viikon Aito Iskelmän kesäkassin tänä aamuna, kun siellä oli nuo liput tuonne Tikkurilla festareille Vantaalle, että saatiin paketti ajoissa matkaa ja voittaja sitten halutessaan vaikka jo tänä iltana sinne joraamaan, mutta sä olet mukana Tuula ensi viikon kesäkassin arvonnassa ja sieltä löytyy sitten muun muassa liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka Jyväskylässä järjestetään 22. päivä elokuuta, se on lauantai. Siellä on muun muassa komiat esiintymässä, ettei ollenkaan huono juttu.
1: No mutta, niin, sitten olenkin jo lähempänä kotia, niin
0: No niin, aivan loistavaa. Hei, ihanaa oloa Kemijärvelle.
1: Kiitoksia.
2: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. Olipa ihana jutella Tuulan kanssa. Hän siellä Kemijärvellä vietti oikein mainion kuuloista oloa ja iloa ystävänsä kanssa. Ja Tuula sai nyt nimensä ensi viikon arvontaan, jossa Aito Iskelmän kesäkassista löytyy muun muassa liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka 22. päivä elokuuta Jyväskylässä järjestetään. Ja kuten todettua, siellä on siis komiat esiintymässä, mutta sen lisäksi Anni Snellman, Paul Elias, Osmo Ikonen, Jukka Poika ja Ålanders. Että aikamoisen hienot kemut on silloin Jyväskylässä tiedossa. Nyt popedaa ja punaista ja makeaa. Olepa hyvä.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Popeda, punaista ja makeaa. 16.40 on kello ja pian Aito Iskelmän iltapäivässä Laura Voutilainen ja En mielestäin sua saa. Ja ennen kello 17 uutisia ääneen pääsevät myös Kirka ja Arttu Viskari.
1: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Mammut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusivat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
12: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita 1:llä

0: Onnistu ST1:llä.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Aito iskelmä. Mä joka

mukavaa torstaita aitoiskelman parissa. Tämä lämmin sää, sehän suorastaan käskee mennä uimaan ja vilvoittelemaan veteen, mutta senkin homman kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä sinilevän määrä on kasvanut viime viikosta.

0: Joilla seuduilla olet, niin oleppa tarkkana ja kannattaa tietenkin noita paikallisia tiedotteitakin sit seurata, että mikä mahtaa olla meininki. Ennen kello 17 vielä Arto Viskari tarjoilee meidän biisin ja nyt Kirka sopivaisesti Kaksin rannalla yksinäiset.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Arttu Viskari ja meidän biisi. Homma on semmoinen, että kyllä se näpistelykin maksaa. Ja tästä lisää kello 17 sähköuutisissa.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
20: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
21: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: I wanna do one last job with you.
5: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
4: One job, that's it.
5: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
4: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
5: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ylen mukaan Tokmanni on lähettänyt näpistyksistä 80 euron selvittelykululaskuja tuhansille ihmisille. Ketju on kerännyt maksuilla viime vuonna noin 500 000 euroa. Asia nousi esiin, kun 13-vuotiaan pojan isä sai laskun Tornion Tokmannissa tapahtuneen näpistyksen jälkeen. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on arvioinut, ettei asiakkaalla ole maksuvelvollisuutta. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle istuntotauolta. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Liikemies Vesa Keskistä ei enää syytetä huumausaineen käyttörikoksesta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan asiassa tehtiin syyttämättä jättämispäätös kesäkuun alussa. Keskistä syytetään kuitenkin yhä törkeästä rattijuopumuksesta liittyen marraskuun 2025 tapahtumiin. Venäjä harjoitteli viime viikolla oikeilla ammuksilla Peipsijärvellä vain muutaman kilometrin päässä Viron rajasta, kertoo Postimees. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan kyse ei ollut rutiinista. Pevkurin mukaan Venäjä ei ole aiemmin tehnyt aseharjoituksia Peipsijärvellä. Hänen mukaansa harjoituksessa vaikutti olevan kyse vesidroonien torjumisesta.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Pian Aito Iskelmän iltapäivässä Sam Brown ja Stop ja sitä ennen Ricky Sorsalta. Haaveissa vainko oot mun. Mutta me ollaan tänään puhuttu siitä, että minkälaista on työskennellä kesällä, kun ainahan nämä kesälomat ovat se aihe. Ja ai, että oletko siellä juuri parasta aikaa lomalla ja mitä olet tekemässä. Mutta sitten meitä on suuri joukko, jotka painavat hommia kesällä tai jopa koko kesän ajan. Ja Virpi, meidän kuulijamme, jonka muistelen ajavan myös taksia, laittoi tuossa ääniviestiä studion numeroon 050-5699-475.
1: Moikka, moi. On onnea lomailla ja työskennellä kesän aikana myös talvella, kun on lomapäiviä sen verran vuodessa, että olen saanut niitä jaoteltua. Että ei tarvitse pitää kaikkea kerralla, myös on kiva olla vähän joka kuukausi lomalla, mutta on sitten kiva olla töissäkin. Ne sadepäivät, jos sataa, niin ihan sama olla töissä. Ja moi. Että näin. Moi moi, terkkuja Joensuusta.
2: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Sam Brown ja Stop soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Joo, mun mielestä tässä kesällä töissä olemisessa on aika ihanaa se, että no ensinnäkin kuulijat ovat pääsääntöisesti hyvällä tuulella ja lomafiiliksissä tai no en tarvitse olla niin lomafiiliksissäkään, että niin kuin tänäänkin on huomattu, niin moni on yhtä lailla työhommissa kiinni koko kesän niin kuin tässä meikäläinenkin. Mutta semmoinen mukava rentotunnelma, mutta sitten huomaa, että jos helteet jatkuvat kovin pitkään, niin sitten alkaa porukalla pinna kiristyä ja saatetaan sitten olla välillä tässä palautteessa sellaisia hukkosen johdattimia. Mutta sekin kuuluu tietenkin asiakaspalveluammattiin. Mutta joo, ihan parhaita puolia on myös se, että meitähän ei täällä kauhean montaa ole näin kesäisiin hommissa. Me nyt tällä hetkellä Kristan kanssa pyöritetään tätä Aito-iskelmää. Muut ovat lomalaitumilla, mutta noin niin kuin ylipäätänsä täällä radioiden kerroksessa, niin ei mitään kyllä ihan hirveästi ole. Että tässähän on esimerkiksi Radio Suomi Pop ja Radio Rock on meidän Aito-iskelmän seinänaapureita. Niin on se kyllä kiva, että vähemmän tulee arjessa sitten juteltua kaikessa rauhassa tuolla keittiössä, kun kahvia hakee. Mutta nyt kun meitä on täällä niin vähän, niin on mukava päästä jutulle sellaistenkin tyyppien kanssa, joiden kanssa ei tule sillä tavalla tarinaa kiireisessä arjessa sitten vaihdettua. Että kyllä me tuossa esimerkiksi Radio Rockin Jussi 69 kanssa päivittäin vaihdetaan kuulumisia ja kysellään, että no kuinkas hiljaista sillä puolen on ollut ja onko jengi osallistunut kilpailuihin ja mikä meno noin niin kuin muutenkin. Että se tuntuu kyllä tosi kivalle. Tutustuu vähän niin kuin uusiin työkavereihin, vaikka he tuttuja naamoja täällä ovatkin. Nyt Kaija K, joka on meille kaikille tuttu, ja niin on tämä biisikin. Kuka keksi rakkauden?
1: Aito-iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kaija K. ja Kuka keksi rakkauden? Pian Epuilta Vihreän joen rannalla ja sitä ennen Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa äänessä Puoliksi sun.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön! Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin... Hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
11: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
10: Kätevää.
12: Lapset, lähdetään.
11: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
25: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä.
26: Niin haa.

normaalia Vihreän joen rannalla. Kello on ylittänyt 6:30. Aito iskelmää kuuntelet. Kiitos siitä. Mattilan Milla täällä. Jouni laittaa kuvan ihanasta kesäisestä maalaismaisemasta ja näyttää sille, että Jouni on traktorin ratissa ja kirjoittaa, että kesätyön etuja on se, että on maisemakonttori. Ja todella, nyt on Jouni maisema kohdillaan.

0: on niin ihana. Vihreä pelto ja sininen taivas. Pari pilvenhattaraa siellä täällä. Ja Jouni laittaa viestiä, että jos nyt vielä ennen kello 18 ennättäisit, niin voisitko soittaa Anneli Mattilan na-na-na-na, eli Vaijakon Dioksen alkuperäisestä suomenkielisen version. Ja Jouni kirjoittaa, että Annelilla on alkuun kiva kielikuva, korot kuin pikalainassa. No hei, nyt täytyy kuunnella tämä.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin Anneli Mattila Vaijakon Dioksen jalanjäljissä ja tätä kappaletta toivoi Jouni, että toivottavasti tämä nyt antoi hyvää rytmiä sinne kesätöihin. Kuten todettua, Jouni taitaa siellä traktoriratissa olla komeassa maalaismaisemassa. Pian Vesteriseltä tai Vesterinen yhtyeineen kokoonpanolta kolme hyvää vinkkiä ja sen jälkeen tuoretta musiikkia Ressulta ja se tietää kultaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
5: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
6: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että no okei, en mä nyt ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella leimallinen, että se hänen takapotkutyylinsä, ja hänhän piti palikoitakin käsissä kuin mikäkin jatsuti rumpali, ja se koko Rolling Stones-komppi niin koostuu myös paljolti just nimenomaan tästä Charlie Wattsin omin takeisesta tyylistä, joka ei ole niinkään.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
7: Aito iskelmä.

0: Westerinen yhtyeinen ja kolme hyvää vinkkiä. Seuraavaksi uutta musiikkia Ressu Redfordilta. Kappale on Kultaa ja eilähän meillä oli puhe siitä, että Ressu Redford esiintyi Helsingissä Superterassilla. Ja kertakaikkiaan Helsingissä oli mahtava sää. Ja mieti, siellä Superterassilla oli eilen 2000 ihmistä bailaamassa Ressun musan tahtiin. Ja yksi heistä oli meidän kuulijamme Virpi, joka kirjoittaa, että oli kyllä semmoinen keikka eilen Ressulla, että huha hei. Ja tosiaankin aivan täysi terassi. Ja tämän keikan myötä niin Ressu sai jälleen uuden fanin, eli Virpin. Ja Virpi jatkaa vielä, että ja se fiilis, laulu raikaa ja jalka nousi tanssin tahtiin ihan kaikilla. Ja täytyy olla kyllä kade Ressulle, mikä kunto ja karisma, mikä energia, tykkää, näin kirjoittaa Virpi. Tämä on ihanaa palautetta kyllä myös artistille ja mäkin olen kyllä Ressun keikalla nähnyt ja tiedän, että kyllä siinä kuntohommassa niin hänelle toiseksi jää. Mutta nyt siis uutta musiikkia, Kultaa.
1: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.
2: Sijaita

0: ressuja kultaa, uutta musiikkia häneltä Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja tosiaan kuulma aivan huikea oli toi Ressun keikka eilen Helsingin keskustassa superterassilla. Mieti siellä 2000 ihmistä ja niin kuin toi Virpi tuossa laittoi viestiä, että ihan mieletön meno ja meininki, että Ressu kyllä että ihan käsittämättömässä keikkakunnossa on kaveri, että jalka nousee ja laulu raikaa. Joo. Hei, kello on pian 18. Se tarkoittaa tuoreita uutisia ja sen jälkeen ilta jatkuu Aidon Iskelmän rytmeissä. Ja sitten aamu 7:00 Krista täällä jälleen valmiina herättelemään meitä uuteen päivään, joka on perjantai. Ja biisibongaus, se jatkuu huomennakin ja edelleen Olli Halosen Suomen kesä on kappale, jota tarkalla korvalla bongaillaan. Ja uutisille meidät saattaa nyt Meiju Suvas ihanien etelän rytmien kera. Pure mua. Mukavaa torstai-iltaa.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
19: On helppo olla onnellinen.
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lämmin sää väistyy viikonloppuna suurimmassa osassa Suomea. Huomenna on vielä pääosin lämmintä ja aurinkoista, ja lämpötila voi nousta 27 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Antti Jylhä-Ollilan mukaan hellettä voi olla etelästä Oulun korkeudelle asti. Viikonloppuna sateet leviävät laajalle ja vettä voi tulla paikoin jopa 50 mm. Runsaimmat sateet alkavat Länsi-Suomessa viikonloppuna ja liikkuvat kohti koillista. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Venäjä harjoitteli viime viikolla oikeilla ammuksilla Peipsijärvellä vain muutaman kilometrin päässä Viron rajasta, kertoo Postimees. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan kyse ei ollut rutiinista. Pevkurin mukaan Venäjä ei ole aiemmin tehnyt aseharjoituksia Peipsijärvellä. Hänen mukaansa harjoituksessa vaikutti olevan kyse vesidroonien torjumisesta.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
24: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaakkosen kutsun. Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
6: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän

0: tärkeimmät jutut.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
5: I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
8: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Hei, dude.
7: Heippa.
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.
13: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Lounea.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Aito iskelmä. Täys.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhkiloon! Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä. Kärkkäiseltä
1: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: pikana.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
12: Alepa, urbaani legenda.

0: rakkautta.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa!
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa!
7: Ihan kunnon basarit, uusimmat akkarit, reppujen mestari,
8: joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
16: No näinhän se on.
17: Niin, mutta kun ei kuivaa.
16: No mikäs nyt?
17: Huopakatto vuotaa sateella.
16: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
17: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
16: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
17: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
16: Jes, tuukko hakee?
17: En, tuun.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
20: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
22: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Oh, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
11: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Jatkot, tähtipölyä.
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuossa tulee. Ui,

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentää mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
2: Ulkomaisia klassikoita.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: rakkaus.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
2: Tähtilampuna.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kurikaaliset 2026 ovat...
7: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviiko?

0: apua!
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
0: Voi salta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
1: Toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata
3: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa Viking Line.

0: on kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin. Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: I wanna do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
13: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Karhu!
10: Jore, leiki. Kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
18: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
19: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
20: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
2: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Etkot jatkot, tähtipölyä.
5: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu.

0: Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puu-ilon!
13: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
14: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
4: HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule Puuilon!
9: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Vianor.
12: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
13: Joo, tietty.
12: Ja huudat sitten kovaa seis.
13: Joo, joo, totta kai.
12: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Aito iskelmä.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertaa.

0: kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
2: pikana. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.

0: Jore, leiki kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun töölle.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.